0: Langa la Rosalembo ali pangilte kikte fika 5:45.
1: Matimu ya siku.
2: E 31 ka agosto kalembela 1990 kutlela kupatsana matiko ya Germany.